0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji.

msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 12 Juni 2026 anafanya hija ya kitume nchini Hispania kwa kunogeshwa na kauli mbiu inua macho yako. Baba Mtakatifu anatembelea mji mkuu wa Madrid ambako atapata nafasi ya kuzungumza na viongozi wa serikali, vyama vya kiraia pamoja na wanadiplomasia wanaoziwakilisha nchi zao huko nchini Hispania, na Dominika anaadhimisha sherehe ya Ekaristi Takatifu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema maadhimisho ya siku ya kuombea utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote tarehe mosi Septemba 2026 yananogeshwa na kauli mbiu watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miondo. Ujumbe huu unachota maana na utajiri wake kuhusu uhusiano kati ya migogoro ya vita na uchafuzi wa mazingira nyumba ya wote. Kuanzia tarehe 4 Juni 2026 hadi tarehe 7 Juni, Jumuiya ya Wanawake wa Katoliki Tanzania WAWATA Taifa inaadhimisha mkutano wake mkuu wa 47 wa WAWATA huko Jimbo Katoliki la Singida. Mkutano huu umefunguliwa kwa ibada ya misa takatifu iliyoongozwa na Askofu Edward Elias Mapunda wa Jimbo Katoliki la Singida, ambaye pia ni mwenyekiti wa idara ya utume wa walei Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia Jumamosi tarehe 6 hadi tarehe 12 Juni 2026 anafanya hija ya kitume nchini Hispania kwa kunogeshwa na kauli mbiu inua macho yako. Baba Mtakatifu anatembelea mji mkuu wa Madrid ambako watapata nafasi ya kuzungumza na viongozi wa serikali, vyama vya kiraia pamoja na wanadiplomasia wanaoziwakilisha nchi zao huko nchini Hispania. Jioni atatembelea kituo cha Thelia 24 Horas Socio Project kinachoendeshwa na kusimamiwa na shirika la misaada la kanisa Katoliki nchini Hispania, Caritas. Hii ni sehemu muhimu sana ya huduma za kijamii zinazotolewa na kanisa Katoliki nchini Hispania. Ni mahali pa watu kupata ushauri na saha, msaada wa kisaikolojia, na kwamba hapa maskini wa jiji la Madrid wanaweza kupata huduma msingi ili kukuza na kudumisha utu, heshima na haki zao msingi. Kanisa linajengwa na waamini wanaosimama kidete kulinda, kutetea na kushuhudia tunu msingi za maisha ya kiroho na Kikristo kama kielelezo makini cha imani tendaji na sehemu muhimu ya kuyatakatifuza malimwengo kwa chachu ya Injili. Maskini ni hazina, amana na utajiri wa kanisa. Hawa ndio walengwa wakuu wa habari njema ya wokovu. Matendo ya huruma ndicho kigezo kikuu ambacho Kristo Yesu atakitumia siku ya hukumu ya mwisho. Waamini wawe makini dhidi ya uchu wa mali na madaraka, mambo ambayo inaweza kuhatarisha hata maisha yao ya kiroho na kujikuta wametumbukia katika kiburi, ubinafsi na hatimaye kumezwa na malimwengu. Lakini ikumbukwe kwamba haya ni mapambano endelevu katika maisha ya kiroho. Ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hija hii ni kwamba maskini na watu dhaifu ndani ya jamii wanapaswa kupewa kipaumbele cha pekee katika sera na mikakati ya kijamii na kikanisa. Vijana wanapaswa kushirikishwa katika mchakato wa kujadili, kuamua na kutekeleza mambo msingi katika maisha yao kwa kuwajengea uwezo wa uongozi ili kuchangia ustawi, maendeleo na mafao ya wengi katika ngazi mbalimbali. Wapewe malezi ya kutosha ili hatimaye kwa njia ya mifano bora ya maisha waweze kuchangia karama, vipaji na taaluma yao kwa ajili ya ustawi wa watu wengi. Vijana wanataka kuwa kweli ni wamisionari wenye furaha, wanaotaka kushiriki kikamilifu katika maadhimisho ya liturujia ya kanisa kwa ari na moyo mkuu, kwa kushirikiana na wazee katika maisha na utume wa kanisa. Mwelekeo wa maisha na utume wa kanisa katika masuala ya kijamii na maisha ya kiroho yasaidie mchakato wa uinjilishaji mpya miongoni mwa vijana dhidi ya matumizi haramu ya dawa za kulevya, kwa kukuza na kudumisha majadiliano ya kidini na kiekumene, kwa kushikamana dhidi ya biashara ya binadamu na utumwa wa mamboleo pamoja na uhamiaji wa shoroti. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi usiku tarehe 6 Juni 2026 anafanya mkesha na vijana wa kizazi kipya kutoka nchini Hispania kama sehemu ya maandalizi ya maadhimisho ya sherehe ya mwili na damu ya Kristo, yani Ekaristi Takatifu, Corpus Domini au Corpus Christi kwa lugha ya Kilatini, inayoadhimishwa Dominika tarehe 7 Juni 2026. Hii ni fursa makini kwa waamini kutangaza na kushuhudia imani ya kanisa kuhusu fumbo la Ekaristi Takatifu, yani uwamo wa Kristo katika maumbo ya mkate na divai. Mababa wa kanisa wanathibitisha kwamba kwa nguvu ya imani ya kanisa na uwezo wa neno la Kristo Yesu na tendo la Roho Mtakatifu, kwamba mageuzo ya mkate na divai yanakuwa ni mwili na damu azizi ya Kristo. Huu ni mwaliko kwa waamini kupyaisha imani yao katika fumbo hili kula Ekaristi Takatifu kwa kuunganisha sauti za nyimbo kama kielelezo cha moyo wa shukurani kwa uwepo angavu na endelevu wa Kristo Yesu katika kanisa lake. Ni wito kwa waamini kushiriki kamilifu katika kazi ya ukombozi, kwani Mwenyezi Mungu kwa wingi wa baraka na neema zake ni mhusika mkuu, lakini anategemea pia ushiriki wa waamini katika kuganga na kuponya madonda ya waamini kiroho na kimwili. Kristo Yesu ni daktari wa roho na mwili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema maadhimisho ya sherehe ya Ekaristi Takatifu ni fursa ya kuzama zaidi katika imani katika fumbo la Ekaristi Takatifu, na hivyo kuendelea kupiaisha upendo kwa Ekaristi Takatifu, chanzo na kilele cha maisha na utume wa kanisa. Dominika tarehe 7 Juni 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 atakutana na kuzungumza kwa faragha na wanashirika wa Mtakatifu Agustino wanaofanya utume wao nchini Hispania.
na baadaye jioni na washiriki wa mkutano wa ujenzi wa mtandao wa kijamii katika ulimwengu wa utamaduni, sanaa, uchumi na michezo.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Jumatatu tarehe 8 Juni 2026 Baba Mtakatifu Leo wa 14 atakutana na waziri mkuu wa Hispania na kuhutubia bunge la Hispania. Jioni atashiriki katika ibada kwa Bikira Maria, mlinzi na mwombezi wa jimbo kuu la Madrid nchini Hispania, na kila mwaka ifikapo tarehe 9 Novemba na kumbukwa na mama kanisa nchini Hispania. Baadaye usiku Baba Mtakatifu atakutana na kuzungumza na jumuiya ya jimbo kuu la Madrid nchini Hispania Jumanne tarehe 9 Juni 2026 akiwa mjini Barcelona. Baba Mtakatifu ataongea na watu wa kujitolea na kusali sala malaika wa Bwana, na jioni atashiriki katika mkesha wa sala. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa jimbo kuu la Barcelona tarehe 10 Juni 2026 atapata fursa kukutana na wafungwa wa gereza la Bryans wa kwanza. Itakumbuka kwamba huduma kwa wafungwa ni sehemu ya matendo ya huruma kiroho na kimwili. Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Fungamani ya Binadamu ndilo ambalo limekabidhiwa dhamana ya shughuli za kichungaji kwa ajili ya wafungwa magerezani, ni kuonesha wasiwasi na ukaribu wa mama kanisa kwa wafungwa wanaoteseka magerezani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema hii ni dhamana na wajibu wa kanisa zima kama sehemu ya utekelezaji wa utume wake unaomwilisha matendo ya huruma kiroho na kimwili katika uhalisia wa maisha ya watu. Wakati wa hukumu ya mwisho watu watahukumiwa kadiri walivyowatendea ndugu zake walio wadogo, na kwa kufanya vile walimtendea Kristo Yesu mwenyewe. Kristo Yesu anajitambulisha kuwa ni kati ya watu wenye njaa, kiu, wageni, watu walio uchi, wagonjwa na wale walioko kifungoni. Baba Mtakatifu atasali rosari takatifu, atakutana na kuzungumza na wafanyakazi katika vyama na mashirika ya huduma nchini Hispania, na jioni ataadhimisha ibada ya misa takatifu kwa ajili ya watu wa Mungu jimbo kuu la Barcelona.
1: Ni kipi cha kufurahisha kama kuwa baraka hasa kwa wengine?
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi tarehe 11 Juni 2026 atatembelea kisiwa cha Gran Canaria. Hii ni nafasi kwa Baba Mtakatifu kukutana na kuzungumza na mashirika yanayowahudumia wakimbizi na wahamiaji. Sera na mbinu mkakati wa Kanisa Katoliki katika huduma kwa wakimbizi na wahamiaji inajikita katika mambo makuu manne, yani kuwapokea, kuwalinda, kuwaendeleza na kuwahusisha wakimbizi na wahamiaji katika maisha ya jamii inayowapokea na kuwapatia hifadhi na usalama wa maisha. Wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji ni changamoto ya kimataifa. Kuna biashara haramu ya binadamu na mifumo yote ya utumwa mamboleo ambayo ni saratani ya kijamii na uhalifu mkubwa unaosigina utu, heshima na haki msingi za binadamu, mambo ambayo wakati mwingine yanafumbiwa macho na jamii. Wahusika wako wanasema Baba Mtakatifu Leo wa 14 ni vijana wanaotafuta fursa, lakini serikali mbalimbali kwa kukazia utawala wa sheria zinaweza kudhibiti wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji, kwani wakati mwingine watu hawa wanapokuwa vizuizini wanakabiliwa na hali ngumu ya maisha kuliko hata kule walikotoka. Je, nini kinaweza kufanyika ili kudhibiti wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji kutoka sehemu mbalimbali za dunia? Anauliza Baba Mtakatifu Leo wa 14. Mchana Baba Mtakatifu atakutana na makleli, watawa na majando kasisi, na baadaye jioni ataadhimisha ibada ya misa takatifu, chanzo na kilele cha maisha na utume wa kanisa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumaa tarehe 12 Juni 2026 mama kanisa anapoadhimisha sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu, ambaye kwa huruma, upendo na upole na unyenyekevu wa moyo wake mtakatifu aliinuliwa pale juu msalabani akawa ni chemchemi ya huruma, upendo na uzima kwa watu wote wa Mungu. Kristo Yesu anatufahamu na anatupenda sisi na kila mmoja wakati wa maisha yake. Kwa sababu hiyo, moyo mtakatifu wa Yesu uliotobolewa kwa sababu ya dhambi zetu na kwa ajili ya wokovu wetu unachukuliwa kama alama na ishara kuu ya mapendo yake yasiyo na mipaka, ambayo kwayo mkombozi ambaye ni Mungu anampenda Baba wa milele na watu wote bila kikomo. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili kunako mwaka 2002 aliitenga sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu kuwa ni siku ya kuombea toba, uongofu na utakatifu wa mapadre ili waweze kujisadaka bila kujibakiza katika kufundisha, kuongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Wakileli watambue kwamba wao ni viongozi na wachungaji wa watu wa Mungu, wanatumwa kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu, wamepakwa mafuta ili kutangaza na kushuhudia furaha ya Injili na faraja inayobubujika kutoka katika upendo na huruma ya Mungu. Kwa kupakwa mafuta, mapadri wanapaswa kujisadaka bila kujibakiza kwa ajili ya Mungu, kanisa na watu wake, kwa unyenyekevu, ari na moyo mkuu. Mapadri watoe kipaumbele cha kwanza kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii, ili hata wao waweze kuonja huruma na upendo wa Mungu katika maisha yao. Mapadri wasikubali kumezwa na malimwengu, bali utie useja na ufukara viwe ni dira na mwongozo katika maisha na utume wao. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa kisiwani Grandi Canaria atakutana na mashirika yanayojishughulisha na kuwaingiza wakimbizi na wahamiaji kwenye maisha ya watu wa Mungu nchini Hispania. Ataadhimisha ibada ya misa takatifu na hatimaye kuagana na wenyeji wake, na anatarajiwa kuwasili Roma majira ya saa 2 kwa saa za Ulaya, sawa na saa 3 kwa saa za Afrika Mashariki na kati.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, siku ya kuombea utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote kwa upande wa Kanisa Katoliki inayoadhimishwa tarehe mosi Septemba 2026 ilianzishwa rasmi na Baba Mtakatifu Francisco tarehe 10 Agosti mwaka 2015 kama sehemu ya mchakato endelevu na fungamani wa maadhimisho ya mwaka mtakatifu wa jubilei ya huruma ya Mungu, kwa kuwataka waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kusimama kidete kulinda, kutunza na kudumisha kazi ya umbaji. Kwa kuthamini na kujali umuhimu wa utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote, maadhimisho haya yakachukua mfumo wa kiekumene na kilele chake ni hapo tarehe 4 Oktoba mwaka 2026 Mama Kanisa anapoadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Francisco wa Assisi aliyejisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya maskini, amani na utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema maadhimisho ya siku ya kuombea utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote tarehe mosi Septemba mwaka 2026 yananogeshwa na kauli mbiu watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundu. Ujumbe huu unachota maana na utajiri wake kuhusu uhusiano kati ya migogoro ya vita na uchafuzi wa mazingira nyumba ya wote. Uharibifu wa mazingira unakwenda sanjari na ukiukwaji mkubwa wa jukumu la binadamu la kutunza mazingira nyumba ya wote, na hivyo hili kuwa ni tishio la muda mrefu kwa maisha ya mamilioni ya watu sehemu mbalimbali za dunia. Baba Mtakatifu anasikitika kusema kwamba ufahamu ulioenea sasa wa athari za vita dhidi ya mali asili haujasababisha kuundwa kwa taasisi za kutosha au maamuzi ya wajibikaji yenye lengo la kuzuia migogoro na kutatua migogoro kwa njia ya amani.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kuanzia tarehe 4 Juni hadi tarehe 7 Juni 2026, Jumuiya ya Wanawake wa Katoliki nchini Tanzania WAWATA Taifa inaadhimisha mkutano wake mkuu wa 47 huko Jimbo Katoliki la Singida. Mkutano huu umefunguliwa kwa ibada ya misa takatifu iliyoongozwa na Askofu Edward Elias Mapunda wa Jimbo Katoliki la Singida, ambaye pia ni mwenyekiti wa idara ya utume wa walei Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Evelyn Malisa Ntenga, mwenyekiti wa WAWATA Taifa anayemaliza muda wake, ana haya ya kusema.
1: Tunakutana jimboni Singida kumshukuru Mungu kwa kutembea nasi awamu hii inayomaliza uongozi na kupongezana kwa yote tulioweza kufanikisha pamoja, tumshangilie Mungu. Mkutano huu unafanyika siku 10 baada ya siku kuu ya kumbukumbu ya Bikira Maria, mama wa kanisa, ambayo inaadhimishwa Jumatatu baada ya sherehe ya Pentekoste, na kwa mwaka huu ilifanyika tarehe 25 Mei 2026. Siku hii kwa mwaka huu wa 2026 ilibeba uzito wa pekee, kwani waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yaani utu wa kupendeza, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, ulizunduliwa rasmi. Lakini pia mkutano huu unafunguliwa siku moja tu baada ya kumbukumbu ya mashahidi wa Uganda, ndugu zetu. Hebu kila mmoja ajihoji. Niko tayari kuifia imani? Mwaka huu kanisa na dunia kwa ujumla inatafakari kwa namna ya pekee kuhusu ujenzi wa amani katika kipindi hiki cha maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde, artificial intelligence. Tunashuhudia teknolojia ikibadilisha maisha ya watu, elimu, afya, biashara, mawasiliano na hata namna tunavyohusiana kama familia na jamii katika ujumla wake. Tumerejea kutoka kwenye hija tarehe 23 mwezi wa 5, 2026, na siku mbili baadaye teknolojia ya akili unde ikatumika kutengeneza picha yenye mahujaji fake waliopewa vyeo na majina fake. Swali kubwa tunalohitaji kulijibu sisi kama wanawake wa Katoliki ni hili. Je, maendeleo haya yanajenga amani au yanazalisha kinzani na migawanyiko? Je, yanakuza utu, heshima na haki msingi za binadamu au yanaupunguza? Je, yanasaidia familia kuwa karibu zaidi au yanatuondoa katika mahusiano ya kweli ya upendo na mshikamano? Tumejiandaa vipi kukabiliana na haya yote, ikiwa hata kabla ya mabadiliko haya makubwa, malezi ya familia yalishatikiswa, ndoa zinavunjika kila uchao, maadili na utu wema kuporomoka, ubinafsi uliokithiri, unyanyasaji wa kijinsia, ukosefu wa ajira, uadilifu wa viongozi na kadhalika? Katika waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yaani utu wa kupendeza, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, anatukumbusha kuwa maendeleo ya teknolojia yanapasa kwenda sanjari na maendeleo ya utu na maadili. Akili unde inaweza kufanya mengi kwa haraka, lakini haiwezi kupenda, kusamehe, kulea mtoto, kujali mgonjwa, wala kuleta amani ya kweli katika moyo wa mwanadamu. Hizi ni zawadi ambazo Mungu amempa mwanadamu. Ndiyo maana ajenda ya amani na akili unde si mjadala wa wataalamu wa teknolojia pekee, bali ni wajibu wa kila Mkristo. Tunaitwa kuhakikisha kwamba teknolojia inakuwa daraja la kuunganisha watu badala ya ukuta wa kuwatenganisha. Inakuwa chombo cha kulinda maisha badala ya kuyahatarisha. Na inakuwa ni njia ya kukuza haki, amani, maridhiano, ukweli na mshikamano badala ya chombo cha udanganyifu, chuki na ukandamizaji. Sisi wanawake ambao Mungu ametukabidhi jukumu la kulea familia na jamii, tuna nafasi ya kipekee ya kuhakikisha kwamba kizazi kijacho kinatumia teknolojia kwa hekima, uwajibikaji na hofu ya Mungu. Amani ya dunia inaanza katika mioyo yetu, familia zetu, na matumizi sahihi ya teknolojia yanaanzia katika malezi tunayowapa watoto wetu. Papa Leo wa 14 anaona kanisa si mpinzani wa maendeleo ya kisayansi, bali mshiriki katika kuyaelekeza. Kanisa linapaswa kusaidia dunia kutofautisha kati ya maendeleo yanayokuza maisha na yale yanayoweza kuharibu utu, uhuru na mshikamano na udugu wa kibinadamu. Waraka wa Magnifica Humanitas ni mwaliko wa kuhakikisha kuwa mapinduzi ya kidijitali yanaongozwa na kanuni, maadili na utu wema, busara, hekima, haki na upendo, ili teknolojia isimtawale mwanadamu bali iwe ni chombo cha huduma. Papa Leo wa 14 anasisitiza kwamba mustakabali wa dunia hautaamuliwa na uwezo wa mashine bali na uwezo wa mwanadamu kubaki mtu mwenye dhamiri, mwenye huruma, mwenye mahusiano na mwenye kufunguka kwa Mungu. Kwa lugha rahisi, waraka huu unaweza kufupishwa kwa sentensi moja: akili unde inaweza kuwa msaada mkubwa kwa maendeleo ya dunia, lakini haitawahi kuchukua nafasi ya utu wa mwanadamu. Hivyo teknolojia yote lazima ihudumie maisha, haki na hadhi ya kila mtu. Mwisho nipende kuomba, tunapojiandaa na uchaguzi tukumbuke kuwa uongozi wa Kikristo unapaswa kujengwa juu ya msingi wa kusikiliza, uwajibikaji wa pamoja, ukweli, uwazi na umoja na ushirika, huku kitambua utofauti wa watu na kuongozwa na mahitaji halisi ya nyakati kwa kusoma alama za nyakati. Kiongozi mwaminifu ni yule anayejenga umoja, anakumbatia maoni mbalimbali kwa upendo na unyenyekevu, na daima hutafuta ustawi wa jumuiya na utukufu wa Mungu kuliko maslahi binafsi. Kwa niaba ya Mama Evelyn Malisa Ntenga, mwenyekiti wa WAWATA Taifa anayemaliza muda wake, ni mimi Anastasia Lubangura kutoka studio za Radio Vatican.
2: Uhusiano unaounganisha mwanzo wa historia hii unavuka mataifa mawili, familia moja na ibada kwa Mtakatifu Rita wa Kasha. Makala haya pia yanatokana na uhusiano huu ulioandikwa na binti wa marehemu Rita Colette, binamu wa pili wa Sista Maria Atilia Colette. Sote tulizaliwa Brazil, lakini leo hii sisi sote wawili tunaishi Italia, ambapo historia ya familia yetu inapata utimilifu wa kiroho. Safari hii kupitia vizazi na maeneo inaelekea Umbria, katikati mwa Italia. Huko Rocaporena, mji mdogo takriban kilomita 6 kutoka Kashe, mji unaohusiana sana na maisha ya Mtakatifu Rita. Leo hii Sista Maria Atilia anaishi Rocaporena alikozaliwa Mtakatifu Rita, akiwa mtawa wa shirika la kimataifa wa misionari wa Consolata. Anaendelea kujitolea muda wake wa siku kuwakaribisha maujaji wanaokwenda huko kwa ajili ya sala na neema zinazotolewa kwa maombi ya Mtakatifu Rita, ambaye anajulikana kwa maombezi yake kwa sababu zisizowezekana. Tangu kuhamia katika eneo hilo mwaka mmoja uliopita, Sista Maria Atilia alijumuisha ibada maalum ya kibinafsi katika maisha yake ya kila siku. Kila siku anamuombea mama yangu. Hapa ndipo ninapomuombea mama yako, alisema. Tangu siku nilipofika hapa, ninafungua mlango saa 11:30 asubuhi na kumuombea mama yako ni kama kawaida. Mtawa huyo alikuwa akimaanisha kanisa la Mtakatifu Montana huko Rocaporena. Ilikuwa hapa ambapo Mtakatifu Rita wa Kasha alilelewa katika imani yake na kupokea komunio yake ya kwanza, kipaimara na ndoa. Uwanja wa kanisa pia hutumika kama mahali pa maziko ya wanafamilia wa Mtakatifu Rita na wakazi wa zamani wa mji huo, kulinda kumbukumbu ya kihistoria ya jumuiya ya zamani ya mji huo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, leo hii kanisa linawakaribisha maujaji kutoka ulimwenguni kote, wanaokuja kusali na kukabidhi nia zao zilizoonekana kuwa haziwezekani kupitia sala ya Mtakatifu Rita. Sista Maria Atilia hutumika kama daraja hai kati ya waamini wa siku hizi na maisha ya awali ya Mtakatifu Rita, ambaye malezi yake ya Kikristo yaliumbwa huko Rocaporena yenyewe. Kila Dominika mtakatifu huyo alikuja hapa kujiunga na sala ya pamoja. Mtawa huyo alisema, hapa ndipo alipoishi maisha yake ya Kikristo kwa ukamilifu. Pia hapa ndipo alijifunza kusali, kusamehe na kumuomba Mungu neema ya msamaha na uongofu kwa mumewe. Pia aliomba amani ya eneo hilo. Wakati huo huo, mji huo uligawanywa na vikundi viwili vya wapinzani, vikipigania madaraka, ugomvi ambao uliongezeka hadi umwagaji damu. Leo akitembelea mitaa ya Rocaporena, mtawa huyu wa Brazil anatafuta kuhuisha urithi wa Mtakatifu Rita wa maisha yake, akibadilisha historia ya mateso na msamaha kuwa uzoefu unaoonekana kwa mahujaji. Katika nyumba alizaliwa Rita, wageni wanaweza kuona utoto wake na mtindo wake rahisi wa maisha. Kwa mfano, katika chumba kidogo alichozaliwa na kupitia blanketi aliyokuwa akitumia wakati wa baridi, wakati hali joto ya ndani inaweza kushuka hadi nyuzi joto 20 chini ya sufuri. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, ingawa kitambaa kiliharibika baada ya muda, blanketi ilipachikwa kwa umakini na uaminifu kwa kutumia vipande vya ngozi kutoka kwa ile ya asili. Sita Maria Atilia pia huwaongoza wageni kupitia nyumba ambayo Rita aliishi kama mke, mama na mjane kabla ya kuingia kwenye nyumba ya watawa, akionyesha mienendo ya familia na huzuni kubwa aliyovumilia. Kutoka hapo mtakatifu angepanda mlima kusali kwenye mwamba wa maombi, kilele ambacho maujaji bado hutembelea hadi leo. Au nafikiria Rita akiwalea watoto wake kwa upendo wa mama anayewatakia mema tu. Yeye ni mwanamke mkuu kweli, mtakatifu maalum sana. Pamoja na Sister Maria Atilia, mahujaji hawatembelei Rocaporena tu. Wanafuatilia maisha ya mtakatifu Rita na maadili yaliyomuongoza. Sala na msamaha kama njia ya kuelewa ukuu wa Mungu. Maisha ya mtakatifu Rita yanagusa sana. Aliishi maisha ya sala sana, karibu na msalaba, mtawa huyo alieleza, akifichua chanzo cha ndani kabisa cha matendo ya mtakatifu. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Sister Christine Masivo.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukuzamisha katika hija ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Hispania, kwa kunogeshwa na kauli mbiu inua macho yako. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapo kutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 12 Juni 2026 anafanya hija ya 4 ya kitume nchini Hispania kwa kunogeshwa na kauli mbiu inua macho yako. Baba Mtakatifu anatembelea mji mkuu wa Madrid ambako anapata nafasi ya kuzungumza na viongozi wa serikali, vyama vya kiraia pamoja na wanadiplomasia wanaoziwakilisha nchi zao huko nchini Hispania. Jioni atatembelea kituo cha Sedia 24 Horas Socio Project kinachoendeshwa na kusimamiwa na shirika la misaada la Kanisa Katoliki nchini Hispania, yani Caritas. Jumanne tarehe 9 Juni 2026 akiwa mjini Barcelona, Baba Mtakatifu ataongea na watu wa kujitolea na kusali sala Malaika wa Bwana, na jioni atashiriki katika mkesha wa sala. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa jimbo kuu la Barcelona tarehe 10 Juni 2026 atapata fursa ya kukutana na wafungwa wa gereza la Brians wa kwanza. Itakumbukwa kwamba huduma kwa wafungwa ni sehemu ya matendo ya huruma kiroho na kimwili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi tarehe 11 Juni 2026 atatembelea kisiwa cha Gran Canaria. Hii ni nafasi kwa Baba Mtakatifu kukutana na kuzungumza na mashirika yanayowahudumia wakimbizi na wahamiaji. Wanachama wa vyama vya wasomi na wanafunzi wa Katoliki nchini Ujerumani Jumaa tarehe 5 Juni 2026 huku wakiwa wamehamasishwa na kujitambulisha kwa imani yao kwa Kanisa Katoliki na ushirika unaowafunga kama mitume wa Kristo Yesu pamoja na shughuli zao za kitamaduni, kwa mara ya kwanza wanafanya mkutano wa mkuu mjini Roma, yani nje ya Ujerumani. Baba Mtakatifu katika hotuba yake amegusia kuhusu utambulisho wao kama chama cha Kikatoliki, ushirika wao katika masuala ya dini, sayansi, urafiki na uzalendo, utafutaji wa ukweli ili kumfahamu Mwenyezi Mungu aliyejifunua kwa njia ya Kristo Yesu, neno wa Mungu aliyefanyika mwili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika nia zake za jumla kwa mwezi Juni 2026 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kusali ili kwamba michezo iwe ni chombo cha amani, mahali pa watu kukutana na majadiliano kati ya tamaduni na mataifa, ili hatimaye iweze kukuza maadili na utu wema kama vile heshima, mshikamano wa udugu wa kibinadamu na maboresho ya maisha ya mtu binafsi. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikutakia usikivu mema wa matangazo yetu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, vyama vya wasomi na wanafunzi wa Katoliki nchini Ujerumani vina historia na desturi ndefu iliyoanza katikati ya karne ya 19. Kimsingi hili ni shirikisho kubwa la vyama vya wanafunzi wa Katoliki kutoka Ujerumani vinavyounganishwa na kushikamanishwa na imani Katoliki, mafanikio ya kitaaluma na mshikamano wa maisha na ushuhuda wa imani ya Kikatoliki inayosimikwa katika mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu. Vyama hivi vinaongozwa na kanuni zifuatazo: dini, sayansi, urafiki na uzalendo, na kauli mbiu yao ni umoja katika mambo msingi, uhuru katika mambo ya mashaka na upendo katika mambo yote. Wanachama wa vyama vya wasomi na wanafunzi wa Katoliki nchini Ujerumani, Jumaa tarehe 5 Juni 2026, huku wakiwa wamehamasishwa na kujitambulisha kwa imani yao kwa Kanisa Katoliki na ushirika unaowafunga kama mitume wa Kristo Yesu, pamoja na shughuli zao za kitamaduni, kwa mara ya kwanza wanafanya mkutano wao mkuu mjini Roma, yani nje ya Ujerumani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake amegusia kuhusu utambulisho wao kama chama cha Kikatoliki, ushirika wao katika masuala ya dini, sayansi, urafiki na uzalendo, utafutaji wa ukweli ili kumfahamu Mwenyezi Mungu aliyejifunua kwa njia ya Kristo Yesu, neno wa Mungu aliyefanyika mwili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hiki ni chama kinachoongozwa na kanuni zifuatazo: dini, sayansi, urafiki na uzalendo. Imani ya Kanisa Katoliki, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, ni maisha wanayoshirikisha wengine katika vyuo vikuu na katika medani mbalimbali za maisha yao. Kumbe huu ni utambulisho wao barani Ulaya, na kwamba Ujerumani ni kitovu cha ushuhuda huu wa imani. Hawa ni wasomi wanaotoa kipaumbele cha kwanza kwa binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, na kwamba katika mchakato wa maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia hawana budi kuhakikisha kwamba wanajikita katika kuragibisha utu, heshima, ustawi na maendeleo ya mtu mzima kiroho na kimwili. Mtu katika nafsi yake ni zawadi kwa jirani zake, changamoto na mwaliko kwa watu wa Mungu kujenga na kudumisha jamii inayosimikwa katika misingi ya haki, amani na utulivu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekumbusha kwamba ushirika wao unasimikwa katika kauli mbiu yao: moja katika mambo msingi, uhuru katika mambo ya mashaka na upendo katika mambo yote. Huu ni msingi, kanuni ya majadiliano na uwajibikaji unaotanabaisha chama chao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni uhusiano unaowafanya kuthaminiana na hivyo kukoleza moyo wa ushirikiano mitarafu tuno msingi za Injili ya Kristo Yesu. Baba Mtakatifu anakaza kusema imani ya Kanisa Katoliki inaimarishwa kwa njia ya ushirikiano na mapokeo ya Kanisa Katoliki. Anasema huku akisukumwa na udugu wa kibinadamu, leo hii imani haina budi kutangazwa, kushuhudiwa na kutamadunishwa, kwani huu ni mchakato wa uinjilishaji wa tamaduni na utamadunisho wa Injili unaoiwezesha habari njema ya Kristo Yesu kuingia na kupenyeza mizizi yake katika tamaduni mbalimbali, ikikubali, ikisafisha na kuipatia maana mpya bila kuharibu utambulisho wa watu wake. Lengo ni kufanya Injili ya Kristo Yesu uwe ni ujumbe unaozungumza lugha na tajiriba ya watu mahalia, kwa kuendelea kuwavuta vijana wa kizazi kipya katika chama chao kutokana na ushuhuda wa tunu msingi za urafiki wa Kikristo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawapongeza kwa chama chao kujikita katika taaluma, huku wakifuata wito wao na wakiendelea kutafuta ukweli unaopaswa kurithishwa kwa vijana wenzao. Huu ni mchakato unaosimikwa katika nidhamu binafsi, toba na uongofu wa ndani, akili na utashi, ili kuhakikisha kwamba wanatekeleza dhamana yao barabara bila ya kusukumwa na taaluma inayosimikwa katika uchu wa mali na madaraka, mwaliko wa kujenga na kudumisha ekolojia ya binadamu kwa kuheshimu utu wake, kuishi kwa furaha, ukarimu na majitoleo. Huu ni mwaliko wa kuangalia kiini cha utu wa mwanadamu ili kuzima kiu ya maisha na haki kwa busara na upendo, ili kwa pamoja waweze kugundua ukweli kwa kuufahamu, kutenda na kuamini. Mwanadamu kwa asili yake ni mtu anayemtafuta Mwenyezi Mungu ambaye amejifunua kwao kwa njia ya Kristo Yesu mkombozi wa ulimwengu. Mwaliko ni kudumisha uhusiano na Mwenyezi Mungu kama njia ya kutafuta utakatifu wa maisha. Mwishoni mwa hotuba yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema dhamira ya kitamaduni ya Wakristo ni kuielekeza jamii na historia kuelekea kilele katika kumtegemea Mwenyezi Mungu. Kwa maombezi ya Mtakatifu Bonifasi, mwinjilishaji wa Ujerumani, Baba Mtakatifu anawataka wanachama hawa kuwa ni mashuhuda wa hekima ya kiinjili katika jamii ya Kijerumani na bara la Ulaya katika ujumla wake.
1: Na iweka mbele na afya yangu nisaidie. Na iweka mbele na kazi yangu nisaidie.
0: Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika nia zake za jumla kwa mwezi Juni 2026 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kusali ili kwamba michezo iwe ni chombo cha amani, mahali pa watu kukutana na majadiliano kati ya tamaduni na mataifa, ili hatimaye iweze kukuza maadili na utu wema kama vile heshima, mshikamano wa udugu wa kibinadamu na maboresho ya maisha ya mtu binafsi. Anasema Mama Kanisa hana budi kutekeleza dhamana na utume wake hapa ulimwenguni kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa binadamu katika michezo, kama anavyosema Mtakatifu Paulo mtume na mwalimu wa mataifa. Hiki ni kielelezo cha mashindano ya kiroho, na kwamba binadamu ni umoja wa mwili, roho na nafsi, na hivyo Mama Kanisa na kazi ya umuhimu wa michezo katika maisha ya mwanadamu kama mambo muhimu katika kuhubiri na kufundisha watu wa mataifa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Ekaristi Takatifu ni sakramenti ya imani. Kwa njia mageuzo hutendeka mageuzo uwamo ya mkate na divai kuwa ni mwili na damu azizi ya Kristo Yesu. Ekaristi Takatifu ni sakramenti ya ushirika, mwaliko kwa waamini kuwa kweli ni vyombo na mashuhuda wa umoja na upendo huu unaobubujika kutoka katika fumbo la Ekaristi Takatifu. Ekaristi Takatifu ni sakramenti ya upendo, zawadi na sadaka ya Kristo Yesu msalabani. Ni kielelezo cha huduma inayomilishwa na kuwasha mapendo kwa Mungu na jirani. Ni sakramenti ya rutare, mahali pa kukutana na Kristo Yesu katika maumbo ya mkate na divai, mwili na damu yake azizi. Ekaristi Takatifu ni fumbo na mutasali wa imani ya kanisa, ni chanzo na kilele cha maisha na utume wa kanisa. Ekaristi ni karamu ya upendo, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, ni mwaliko kwa waamini kumtafakari Kristo Yesu aliyeko kwenye maumbo ya mkate na divai, kumwabudu Kristo Yesu katika sakramenti kuu kwa kumtangaza na kumshuhudia kwa njia maandamano makubwa ya Ekaristi Takatifu kuzunguka maeneo mbalimbali, kielelezo cha uwepo angavu na endelevu wa Kristo Yesu katika maisha ya waja wake. Maandamano haya makubwa ni ushuhuda wa imani kwa Kristo Yesu na kanisa lake, mwaliko wa kujenga na kudumisha umoja na udugu wa kibinadamu, haki na amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika watoto, vijana na familia kushiriki kwa wengi katika maadhimisho haya, kielelezo cha uwapo angavu na endelevu wa Mungu kwa waja wake. Ekaristi Takatifu ni ishara ya upendo na ukarimu wa kimungu kwa wanadamu, ambapo kwa tendo la kiekaristi Mwenyezi Mungu anaendelea kwa nyakati zote katika kila adhimisho la misa kumtoa kwetu mwanaye wa pekee ili aweze kuwa ni chakula cha njiani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, msingi wa maisha ya Kikristo ni Kristo mwenyewe anayejifunua kwetu katika Ekaristi Takatifu. Kwa hiyo Kristo ndiye Ekaristi, anakuwa kwetu ni kiini cha maisha ya Kikristo. Ekaristi ni karamu ya upendo wa Mungu kwa mwanadamu, yaani pendo lisilo na kikomo. Ekaristi Takatifu inajenga fumbo la mwili wa Kristo, yaani kanisa, kwani uwepo wa kanisa mahalia au lile la kiulimwengu usingeweza kufikirika bila ya kuwepo kwa Ekaristi Takatifu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa mara ya kwanza sherehe ya Ekaristi Takatifu iliadhimishwa kunako mwaka 1246 huko jimbo katoliki la Liege nchini Ubelgiji, na mwaka 1264 Baba Mtakatifu Urbano wa Nne aliidhinisha sherehe hii iadhimishwe katika kanisa lote la kiulimwengu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, somo la kwanza linaelezea kwa kina hali ya maisha ya Waisraeli huko jangwani. Wakiwa jangwani, walijifunza kumtumainia na kumtegemea Mwenyezi Mungu kwa kila kitu. Mwenyezi Mungu kama baba mwenye huruma na upendo alijifunua kwao na kualisha mana, chakula alichokitengeneza yeye mwenyewe. Maana ilikuwa ni kielelezo cha Ekaristi itakayokuja kuadhimishwa na vizazi vyote. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Ekaristi Takatifu ni kifungo cha umoja. Ndio maana Paulo Mtume katika somo la pili anatukumbusha kwamba ndani ya Ekaristi Takatifu tunampokea Kristo mzima, hivyo tunaungana naye, na muungano huu pamoja na Kristo Yesu, Wakristo wote wanaunda umoja kati yao. Kumbe sisi nasi kwa maisha safi na adilifu tuangalie tusije tukavunja muungano huu na umoja huu na Kristo Yesu, ili tuweze kudumu naye hata mwisho. Katika Injili ya leo, Kristo Yesu anatualika tusadiki kwamba yeye ni chakula cha kweli na cha uzima, kwa sababu ametoa uzima wake ili kutupa sisi uzima wake Mungu. Tunapaswa kumpokea Kristo Yesu katika Ekaristi Takatifu tukitaka kupata uzima wa milele na kushiriki furaha za mbinguni. Tunapoendelea kumtembeza Kristo katika mitaa mbalimbali, tumweke kwanza mioyoni mwetu ili aweze kuwa kwetu ni dira na kielelezo
cha maisha. Tuombe pia neema ya kudumu katika ushirika na Kristo Yesu kwa kumpokea daima kwa imani na katika hali ya neema katika Ekaristi Takatifu, ili tuweze kunufaika na matunda yatokanayo na kule kupokea kwetu fumbo hili takatifu.

0: sehemu chache zinawakilisha historia ya kidini ya nchi ya Hispania, kama vile monasteri ya kifalme ya Mtakatifu Lorenzo de El Escorial inayopatikana katika Sierra de Guadarrama. Jengo hili kubwa lina historia ya karne nyingi, imani, utamaduni na mafunzo na sala ndani ya kuta zake. Ikizingatiwa kuwa moja ya vito vya thamani zaidi vya urithi wa Hispania, kutembea katika nafasi zake za kuvutia ni kama kuchukua safari kupitia historia ya nchi hiyo, na hasa utawala wa Filipo, mtawala aliyeagiza ujenzi wake katika karne ya 16. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alipajua vizuri mahali hapo. Kwake yeye ilikuwa karibu nyumba ya familia, kwa sababu monasteri imekabidhiwa kwa shirika la Mtakatifu Agostino kwa zaidi ya karne moja, na ni moja ya sehemu kuu za marejeo kwa familia ya Waagostiniani nchini Hispania. Ingawa kwa zaidi ya karne tatu lilikaliwa na watawa wa Mtakatifu Hieronimo, tangu 1885 jengo hilo limekabidhiwa kwa watawa wa Kiagostiniani ambao wanaendelea kudumisha dhamira yake ya kidini, kielimu na kiutamaduni. Leo hii wanaume na wanawake 42 watawa huleta uhai wa jengo hilo la ajabu kila siku, wakiendelea kufuata wazo lililoanzishwa na Mfalme Filipo wa Pili, kutafuta maelewano kati ya sababu na imani, utamaduni na dini katika mambo yote. Kwa njia hiyo, ni katika muktadha wa ziara ya Papa Leo wa 14 huko Madrid, monasteri hiyo itachukua nafasi ya kwanza tena. Hii ni kwa sababu Escolania yake maarufu, yaani kwaya ya monasteri ya Mtakatifu Lorenzo del El Escorial, itashiriki katika misa ya Corpus Christi, yaani mwili na damu ya Yesu Kristo, itakayoongozwa na Papa Leo wa 14 tarehe 7 Juni 2026, ikileta sauti ya moja kwa moja ya jumuiya za kidini zenye uwakilishi mkubwa nchini katika mji mkuu. Kundi hilo linaundwa na vijana wanaonufaika na ufadhili wa masomo unaotolewa na Waagostiniani ili kusaidia elimu yao ya kitaaluma na mziki. Wakati wa mwaka wa masomo huamsha sherehe za kiliturujia Jumamosi na Dominika kwa uimbaji wao. Hii ni kulingana na Padre Pedro Alberto Sanchez, mpiga kinanda na mkuu wa kwaya ya monasteri hiyo. Walipata habari ya ziara ya Papa Leo wa 14 nchini Hispania na fursa ya kushiriki katika sherehe zilizoandaliwa Madrid kwa hisia maalum. Wanajua kwamba Papa Leo ni Mwagostiniano, na wengi wao walipata fursa ya kukutana naye huko Roma alipokuwa bado askofu, hata kabla ya kuteuliwa kuwa kardinali. Wakati wa tamasha jijini, Padre Prevost wa wakati huo alikuwa mkarimu wa kutosha kutumia muda nasi na kupiga picha pamoja na sisi na vikundi hivyo, Padre alisimulia katika mahojiano na vyombo vya habari vya Vatikani. Padre Sanchez pia alisisitizia umuhimu mkubwa wa Escolania. Kwaya hii inawakilisha kiungo hai kati ya imani na utamaduni. Papa Benedikto wa 16 alisema kwamba imani huzalisha uzuri na vijana hawa hujumuisha uhusiano huu na historia. Kwa karne nyingi, kanisa limeunda urithi mkubwa wa kisanii na mziki, utamaduni ambao si wa zamani tu, bali unaendelea kuishi leo hii kupitia mipango kama hii, na ni mchango wetu kwa ulimwengu wa kibinadamu zaidi ambao Papa Leo wa 14 anatualika, alisisitiza padre huyo. Mkuu wa kwaya pia alikumbusha ziara nyingi ambazo Papa Leo wa 14 alifanya kwenye monasteri hiyo wakati wa miaka yake kama mkuu wa awali wa shirika la Waagostiniani. Hapa alipata nyakati za furaha, hasa ziara alizofanya kama mkuu wa awali zilikuwa fursa muhimu za kupata uelewa wa karibu wa maisha na kazi ya ndugu zake. Wakati mmoja alichagua El Escorial kama mahali pa mkutano mkuu wa Waagostiniani, ishara dhahiri ya upendo na heshima aliyokuwa nayo kwa mahali hapa, alieleza padre huyo. Kwa Padre Sanchez, monasteri ya Mtakatifu Lorenzo de El Escorial vilevile inawakilisha sura ya Ukatoliki wa Hispania, vilevile ikizingatiwa kuwa mojawapo ya maonyesho makubwa ya urithi wa kidini na kiutamaduni wa Hispania. Monasteri hiyo imejumuishwa katika orodha ya urithi wa dunia wa shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na teknolojia, UNESCO. Kwa hiyo kanisa lilijengwa na Mfalme Filipo wa Pili katika karne ya 16 kama shukrani kwa Mungu kwa ushindi wa vita vya Mtakatifu Quentin vilivyopiganwa kwenye siku ya Mtakatifu Lorenzo mnamo 1557. Wakati huo huo, ilikusudiwa kuwezesha kazi nyingi kama vile monasteri, makao ya kifalme, pantheoni ya wafalme, maktaba na kituo cha masomo. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
1: Daktari Angela Ndunge wa chuo kikuu cha biashara cha Strathmore, mlei anayefanya kazi pamoja na watawa na kuongoza mpango uitwao Sisters Blended Value Project, yani mpango wa watawa wa thamani uliochanganywa, alieleza kuwa ulizinduliwa ili kuwasaidia watawa kufikiria upya uendelevu na kuimarisha taasisi zao. Mpango huo umekuwa ukiendeshwa kwa miaka 6 na unaungwa mkono na mfuko wa Conrad Hilton kwa kushirikiana na Akweka, yani umoja wa mashirika wa watawa wa mashariki na kati mwa Afrika. Ulianzia Kenya, Uganda, Tanzania na Zambia na sasa umepanuka hadi Malawi. Akizungumza na Vatican News, Daktari Ndunge alisema kwamba watawa wamekuwa nguzo ya matumaini kwa wengi, wakihudumu katika elimu, huduma za afya na uhamasishaji wa kijamii, mara nyingi miongoni mwa jamii zilizotengwa. Janga la uviko 19 lilikuwa baya sana na lilionyesha udhaifu na huduma nyingi za watawa. Hivi ndivyo mpango ulivyoanza, ukilenga kuwasaidia watawa katika kubadilisha huduma zao za kijamii kuwa biashara endelevu za kijamii. Janga la ugonjwa wa uviko lilikuwa hatua ya mabadiliko katika mashirika ya watawa. Wale waliokuwa wanafanya utume katika shule na hospitali walilazimika kufunga au kupunguza shughuli. Watawa wengi katika kipindi hicho waliathiriwa na uhaba wa fedha, Daktari Ndunge alielezea. Janga hili liliathiri jamii zilizo hatarini ambazo masista huhudumia na kusisitiza hitaji la uendelevu wa muda mrefu na maandalizi bora kwa misiba ya siku zijazo. Hii ilizua maswali muhimu kuhusu uendelevu wa mipango hii tofauti na huduma za kijamii. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, mpango huu unalenga kujenga uwezo. Daktari Ndunge alibainisha kuwa watawa wengi huitwa kuchukua majukumu ya usimamizi, lakini mara nyingi hawana ujuzi wa kiufundi unaohitajika au maono ya kimkakati ya muda mrefu kwa huduma zao. Kupitia mafunzo, watawa wanajifunza kupanga bajeti, kuweka kumbukumbu, uongozi na kupanga mikakati. Ujuzi huu huwasaidia kuhama kutoka kwa mifumo ya kitamaduni ya hisani hadi ujasiriamali wa kijamii. Hapo awali watawa wamekuwa wakizingatia kufanya utume wao kwa upendo na kupokea msaada kutoka kwa wafadhili, alielezea. Tunawasaidia kufikiria kuhusu ujasiriamali wa kijamii na kuzalisha aina za mapato zinazotosha kusaidia huduma hizi za kijamii kila mara. Watawa wamekabiliwa na changamoto kubwa sana katika kupata ufadhili, Daktari Ndunge alisema. Alibainisha kuwa hii ilisababisha hofu ya kusita miongoni mwa mashirika mengi wanapojitahidi kupata usaidizi wa kifedha, na katika baadhi ya matukio wametumiwa vibaya na wanaowasaidia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, mpango huu unawasaidia watawa kutambua ufadhili wa kimaadili na ubunifu, huku pia wakiboresha uelewa wao wa kifedha, huku wakisaidiwa kupata masoko ya huduma na bidhaa zao. Mashirika mengi yana mashamba, shule na vituo vya afya ambao havina mikakati ya kuongeza uwezo wao wa kiuchumi. Mpango huu umebadilisha kwa kiasi kikubwa huduma ya ushonaji inayoendeshwa na watawa huko Kitui, Kenya. Hapo awali walikuwa wakitengeneza sare za shule kwa kiasi kidogo cha kujipatia kipato. Baadaye walipata mafunzo ya uboreshaji wa bidhaa, usimamizi wa biashara na ukuaji wa kimkakati ambayo yaliimarisha shughuli zao na ushindani. Watawa walihimizwa kushirikiana kama mashirika ya kitawa, wakisaidiana kwa kujifunza kwa wengine na kutumia huduma zao wao wenyewe, kama vile kununua mazao ya shamba au kupata huduma ya afya kutoka kwa taasisi zinazoendeshwa na watawa. Ushirikiano huu unaimarisha dhamira yao na uendelevu wa muda mrefu. Licha ya changamoto kama vile umbali na hali ngumu wanapofanya utume, intaneti ya chini na umeme unapopotea kila mara, watawa wengi wanabaki na hamu ya kujifunza na kuendeleza mbinu mpya za uendelevu, huku wakiwezesha jamii zao. Daktari Ndunge alisema wanatumaini kuona mpango huu ukiendelea kuimarisha huduma za watawa ili waweze kufanya vema katika utume wao, alisisitiza. Wanapaswa kukumbuka wito na karama zao kila wakati, haijalishi wanachofanya ni kidogo au kikubwa kiasi gani. Pia alisisitiza umuhimu wa kusawazisha utume na ustawi wa kibinafsi na kutunza mahitaji ya msingi, huku akielezea matumaini ya usaidizi mkubwa kutoka kwa washirika. Mpango huu unafufua kujiamini na kujenga ujuzi, mitandao na uwezo wa uongozi ili kuhakikisha huduma endelevu na uinjilishaji. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapozama zaidi katika hija ya nne ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Hispania, kwa kunogeshwa na kauli mbiu inua macho yako. Kwa niaba ya Angela Rezaula na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapo kutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 12 Juni 2026 anafanya hija ya 4 ya kitume nchini Hispania kwa kunogeshwa na kauli mbiu inua macho yako. Baba Mtakatifu anatembelea mji mkuu wa Madrid ambako anapata nafasi ya kuzungumza na viongozi wa serikali, vyama vya kiraia pamoja na wanadiplomasia wanaoziwakilisha nchi zao huko nchini Hispania. Jioni atatembelea kituo cha Sedia 24 Horas Socio Project kinachoendeshwa na kusimamiwa na shirika la misaada la kanisa Katoliki nchini Hispania, yani Caritas. Jumanne tarehe 9 Juni 2026 akiwa mjini Barcelona, Baba Mtakatifu ataongea na watu wa kujitolea na kusali sala Malaika wa Bwana, na jioni atashiriki katika mkesha wa sala. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa jimbo kuu la Barcelona tarehe 10 Juni 2026 atapata fursa ya kukutana na wafungwa wa gereza la Brians wa kwanza. Itakumbukwa kwamba huduma kwa wafungwa ni sehemu ya matendo ya huruma kiroho na kimwili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi tarehe 11 Juni 2026 atatembelea kisiwa cha Gran Canaria. Hii ni nafasi kwa Baba Mtakatifu kukutana na kuzungumza na mashirika yanayowahudumia wakimbizi na wahamiaji. Wanachama wa vyama vya wasomi na wanafunzi wa Katoliki nchini Ujerumani Jumatatu tarehe 5 Juni 2026 huku wakiwa wamehamasishwa na kujitambulisha kwa imani yao kwa kanisa Katoliki na ushirika unaowafunga kama mitume wa Kristo Yesu pamoja na shughuli zao za kitamaduni, kwa mara ya kwanza wanafanya mkutano wa mkuu mjini Roma, yani nje ya Ujerumani. Baba Mtakatifu katika hotuba yake amegusia kuhusu utambulisho wao kama chama cha Kikatoliki, ushirika wao katika masuala ya dini, sayansi, urafiki na uzalendo, utafutaji wa ukweli ili kumfahamu Mwenyezi Mungu aliyejifunua kwa njia ya Kristo Yesu, neno wa Mungu aliyefanyika mwili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika nia zake za jumla kwa mwezi Juni 2026 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kusali ili kwamba michezo iwe ni chombo cha amani, mahali pa watu kukutana na majadiliano kati ya tamaduni na mataifa, ili hatimaye iweze kukuza maadili na utu wema kama vile heshima, mshikamano wa udugu wa kibinadamu na maboresho ya maisha ya mtu binafsi. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikutakia usikivu mema wa matangazo yetu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, vyama vya wasomi na wanafunzi wa Katoliki nchini Ujerumani vina historia na desturi ndefu iliyoanza katikati ya karne ya 19. Kimsingi hili ni shirikisho kubwa la vyama vya wanafunzi wa Katoliki kutoka Ujerumani vinavyounganishwa na kushikamanishwa na imani Katoliki, mafanikio ya kitaaluma na mshikamano wa maisha na ushuhuda wa imani ya Kikatoliki inayosimikwa katika mateso, kifo na ufufuko Kristo Yesu kutoka kwa wafu. Vyama hivi vinaongozwa na kanuni zifuatazo: dini, sayansi, urafiki na uzalendo, na kauli mbiu yao ni umoja katika mambo msingi, uhuru katika mambo ya mashaka na upendo katika mambo yote. Wanachama wa vyama vya wasomi na wanafunzi wa Katoliki nchini Ujerumani, Jumaa tarehe 5 Juni 2026, huku wakiwa wamehamasishwa na kujitambulisha kwa imani yao kwa Kanisa Katoliki na ushirika unaowafunga kama mitume wa Kristo Yesu, pamoja na shughuli zao za kitamaduni, kwa mara ya kwanza wanafanya mkutano wao mkuu mjini Roma, yani nje ya Ujerumani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake amegusia kuhusu utambulisho wao kama chama cha Kikatoliki, ushirika wao katika masuala ya dini, sayansi, urafiki na uzalendo, utafutaji wa ukweli ili kumfahamu Mwenyezi Mungu aliyejifunua kwa njia ya Kristo Yesu, neno wa Mungu aliyefanyika mwili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hiki ni chama kinachoongozwa na kanuni zifuatazo: dini, sayansi, urafiki na uzalendo. Imani ya Kanisa Katoliki, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, ni maisha wanayoshirikisha wengine katika vyuo vikuu na katika medani mbalimbali za maisha yao. Kumbe huu ni utambulisho wao barani Ulaya, na kwamba Ujerumani ni kitovu cha ushuhuda huu wa imani. Hawa ni wasomi wanaotoa kipaumbele cha kwanza kwa binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, na kwamba katika mchakato wa maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia hawana budi kuhakikisha kwamba wanajikita katika kuragibisha utu, heshima, ustawi na maendeleo ya mtu mzima kiroho na kimwili. Mtu katika nafsi yake ni zawadi kwa jirani zake, changamoto na mwaliko kwa watu wa Mungu kujenga na kudumisha jamii inayosimikwa katika misingi ya haki, amani na utulivu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekumbusha kwamba ushirika wao unasimikwa katika kauli mbiu yao: moja katika mambo msingi, uhuru katika mambo ya mashaka na upendo katika mambo yote. Huu ni msingi, kanuni ya majadiliano na uwajibikaji unaotanabaisha chama chao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni uhusiano unaowafanya kuthaminiana na hivyo kukoleza moyo wa ushirikiano mitarafu tuno msingi za Injili ya Kristo Yesu. Baba Mtakatifu anakaza kusema imani ya Kanisa Katoliki inaimarishwa kwa njia ya ushirikiano na mapokeo ya Kanisa Katoliki. Anasema huku akisukumwa na udugu wa kibinadamu, leo hii imani haina budi kutangazwa, kushuhudiwa na kutamadunishwa, kwani huu ni mchakato wa uinjilishaji wa tamaduni na utamadunisho wa Injili unaoiwezesha habari njema ya Kristo Yesu kuingia na kupenyeza mizizi yake katika tamaduni mbalimbali, ikikubali, ikisafisha na kuipatia maana mpya bila kuharibu utambulisho wa watu wake. Lengo ni kufanya Injili ya Kristo Yesu uwe ni ujumbe unaozungumza lugha na tajiriba ya watu mahalia, kwa kuendelea kuwavuta vijana wa kizazi kipya katika chama chao kutokana na ushuhuda wa tuno msingi za urafiki wa Kikristo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawapongeza kwa chama chao kujikita katika taaluma, huku wakifuata wito wao na wakiendelea kutafuta ukweli unaopaswa kurithishwa kwa vijana wenzao. Huu ni mchakato unaosimikwa katika nidhamu binafsi, toba na uongofu wa ndani, akili na utashi, ili kuhakikisha kwamba wanatekeleza dhamana yao barabara bila ya kusukumwa na taaluma inayosimikwa katika uchu wa mali na madaraka, mwaliko wa kujenga na kudumisha ekolojia ya binadamu kwa kuheshimu utu wake, kuishi kwa furaha, ukarimu na majitoleo. Huu ni mwaliko wa kuangalia kiini cha utu wa mwanadamu ili kuzima kiu ya maisha na haki kwa busara na upendo, ili kwa pamoja waweze kugundua ukweli kwa kuufahamu, kutenda na kuamini. Mwanadamu kwa asili yake ni mtu anayemtafuta Mwenyezi Mungu ambaye amejifunua kwao kwa njia ya Kristo Yesu mkombozi wa ulimwengu. Mwaliko ni kudumisha uhusiano na Mwenyezi Mungu kama njia ya kutafuta utakatifu wa maisha. Mwishoni mwa hotuba yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema dhamira ya kitamaduni ya Wakristo ni kuielekeza jamii na historia kuelekea kilele katika kumtegemea Mwenyezi Mungu. Kwa maombezi ya Mtakatifu Bonifasi, mwinjilishaji wa Ujerumani, Baba Mtakatifu anawataka wanachama hawa kuwa ni mashuhuda wa hekima ya kiinjili katika jamii ya Kijerumani na bara la Ulaya katika ujumla wake.
1: Na iweka mbele na afya yangu nisaidie. Na iweka mbele na kazi yangu nisaidie.
0: Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika nia zake za jumla kwa mwezi Juni 2026 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kusali ili kwamba michezo iwe ni chombo cha amani, mahali pa watu kukutana na majadiliano kati ya tamaduni na mataifa, ili hatimaye iweze kukuza maadili na utu wema kama vile heshima, mshikamano wa udugu wa kibinadamu na maboresho ya maisha ya mtu binafsi. Anasema Mama Kanisa hana budi kutekeleza dhamana na utume wake hapa ulimwenguni kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa binadamu katika michezo, kama anavyosema Mtakatifu Paulo mtume na mwalimu wa mataifa. Hiki ni kielelezo cha mashindano ya kiroho, na kwamba binadamu ni umoja wa mwili, roho na nafsi, na hivyo Mama Kanisa anakazia umuhimu wa michezo katika maisha ya mwanadamu kama mambo muhimu katika kuhubiri na kufundisha watu wa mataifa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Ekaristi Takatifu ni sakramenti ya imani. Kwa njia ya mageuzo hutendeka mageuzo uwamo ya mkate na divai kuwa ni mwili na damu azizi ya Kristo Yesu. Ekaristi Takatifu ni sakramenti ya ushirika, mwaliko kwa waamini kuwa kweli ni vyombo na mashuhuda wa umoja na upendo huu unaobubujika kutoka katika fumbo la Ekaristi Takatifu. Ekaristi Takatifu ni sakramenti ya upendo, zawadi na sadaka ya Kristo Yesu msalabani. Ni kielelezo cha huduma inayomwilishwa na kuwasha mapendo kwa Mungu na jirani. Ni sakramenti ya rutare, mahali pa kukutana na Kristo Yesu katika maumbo ya mkate na divai, mwili na damu yake azizi. Ekaristi Takatifu ni fumbo na mutasali wa imani ya kanisa, ni chanzo na kilele cha maisha na utume wa kanisa. Ekaristi ni karamu ya upendo, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, ni mwaliko kwa waamini kumtafakari Kristo Yesu aliyeko kwenye maumbo ya mkate na divai, kumwabudu Kristo Yesu katika sakramenti kuu kwa kumtangaza na kumshuhudia kwa njia ya maandamano makubwa ya Ekaristi Takatifu kuzunguka maeneo mbalimbali, kielelezo cha uwepo wa ngavu na endelevu wa Kristo Yesu katika maisha ya waja wake. Maandamano haya makubwa ni ushuhuda wa imani kwa Kristo Yesu na kanisa lake, mwaliko wa kujenga na kudumisha umoja na udugu wa kibinadamu, haki na amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika watoto, vijana na familia kushiriki kwa wengi katika maadhimisho haya, kielelezo cha uwapo angavu na endelevu wa Mungu kwa waja wake. Ekaristi Takatifu ni ishara ya upendo na ukarimu wa kimungu kwa wanadamu, ambapo kwa tendo la kiekaristi Mwenyezi Mungu anaendelea kwa nyakati zote katika kila adhimisho la misa kumtoa kwetu mwanaye wa pekee ili aweze kuwa ni chakula cha njiani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, msingi wa maisha ya Kikristo ni Kristo mwenyewe anayejifunua kwetu katika Ekaristi Takatifu. Kwa hiyo Kristo ndiye Ekaristi, anakuwa kwetu ni kiini cha maisha ya Kikristo. Ekaristi ni karamu ya upendo wa Mungu kwa mwanadamu, yaani pendo lisilo na kikomo. Ekaristi Takatifu inajenga fumbo la mwili wa Kristo, yaani kanisa, kwani uwepo wa kanisa mahalia au lile la kiulimwengu usingeweza kufikirika bila ya kuwepo kwa Ekaristi Takatifu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa mara ya kwanza sherehe ya Ekaristi Takatifu iliadhimishwa kunako mwaka 1246 huko jimbo katoliki la Liege nchini Ubelgiji, na mwaka 1264 Baba Mtakatifu Urbano wa Nne aliidhinisha sherehe hii iadhimishwe katika kanisa lote la kiulimwengu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, somo la kwanza linaelezea kwa kina hali ya maisha ya Waisraeli huko jangwani. Wakiwa jangwani, walijifunza kumtumainia na kumtegemea Mwenyezi Mungu kwa kila kitu. Mwenyezi Mungu kama baba mwenye huruma na upendo alijifunua kwao na kualisha mana, chakula alichokitengeneza yeye mwenyewe. Maana ilikuwa ni kielelezo cha Ekaristi takayokuja kuadhimishwa na vizazi vyote. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Ekaristi Takatifu ni kifungo cha umoja. Ndio maana Paulo Mtume katika somo la pili anatukumbusha kwamba ndani ya Ekaristi Takatifu tunampokea Kristo mzima, hivyo tunaungana naye, na muungano huu pamoja na Kristo Yesu, Wakristo wote wanaunda umoja kati yao. Kumbe sisi nasi kwa maisha safi na adilifu tuangalie tusije tukavunja muungano huu na umoja huu na Kristo Yesu, ili tuweze kudumu naye hata mwisho. Katika Injili ya leo, Kristo Yesu anatualika tusadiki kwamba yeye ni chakula cha kweli na cha uzima, kwa sababu ametoa uzima wake ili kutupa sisi uzima wake Mungu. Tunapaswa kumpokea Kristo Yesu katika Ekaristi Takatifu tukitaka kupata uzima wa milele na kushiriki furaha za mbinguni. Tunapoendelea kumtembeza Kristo katika mitaa mbalimbali, tumweke kwanza mioyoni mwetu ili aweze kuwa kwetu ni dira na kielelezo
cha maisha. Tuombe pia neema ya kudumu katika ushirika na Kristo Yesu kwa kumpokea daima kwa imani na katika hali ya neema katika Ekaristi Takatifu, ili tuweze kunufaika na matunda yatokanayo na kule kupokea kwetu fumbo hili takatifu.

0: Sehemu chache zinawakilisha historia ya kidini ya nchi ya Hispania, kama vile monasteri ya kifalme ya Mtakatifu Lorenzo de El Escorial inayopatikana katika Sierra de Guadarrama. Jengo hili kubwa lina historia ya karne nyingi, imani, utamaduni na mafunzo na sala ndani ya kuta zake. Ikizingatiwa kuwa moja ya vito vya thamani zaidi vya urithi wa Hispania, kutembea katika nafasi zake za kuvutia ni kama kuchukua safari kupitia historia ya nchi hiyo, na hasa utawala wa Filipo, mtawala aliyeagiza ujenzi wake katika karne ya 16. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alipajua vizuri mahali hapo. Kwake yeye ilikuwa karibu nyumba ya familia, kwa sababu monasteri imekabidhiwa kwa shirika la Mtakatifu Agostino kwa zaidi ya karne moja, na ni moja ya sehemu kuu za marejeo kwa familia ya Wagostiniani nchini Hispania. Ingawa kwa zaidi ya karne tatu lilikaliwa na watawa wa Mtakatifu Hieronimo, tangu 1885 jengo hilo limekabidhiwa kwa watawa wa Kiagostiniani ambao wanaendelea kudumisha dhamira yake ya kidini, kielimu na kiutamaduni. Leo hii wanaume na wanawake 42 watawa huleta uhai wa jengo hilo la ajabu kila siku, wakiendelea kufuata wazo lililoanzishwa na Mfalme Filipo wa Pili, kutafuta maelewano kati ya sababu na imani, utamaduni na dini katika mambo yote. Kwa njia hiyo, ni katika muktadha wa ziara ya Papa Leo wa 14 huko Madrid, monasteri hiyo itachukua nafasi ya kwanza tena. Hii ni kwa sababu Escolania yake maarufu, yaani kwaya ya monasteri ya Mtakatifu Lorenzo del El Escorial, itashiriki katika misa ya Corpus Christi, yaani mwili na damu ya Yesu Kristo, itakayoongozwa na Papa Leo wa 14 tarehe 7 Juni 2026, ikileta sauti ya moja kwa moja ya jumuiya za kidini zenye uwakilishi mkubwa nchini katika mji mkuu. Kundi hilo linaundwa na vijana wanaonufaika na ufadhili wa masomo unaotolewa na Waagostiniani ili kusaidia elimu yao ya kitaaluma na mziki. Wakati wa mwaka wa masomo huamsha sherehe za kiliturujia Jumamosi na Dominika kwa uimbaji wao. Hii ni kulingana na Padre Pedro Alberto Sanchez, mpiga kinanda na mkuu wa kwaya ya monasteri hiyo. Walipata habari ya ziara ya Papa Leo wa 14 nchini Hispania na fursa ya kushiriki katika sherehe zilizoandaliwa Madrid kwa hisia maalum. Wanajua kwamba Papa Leo ni Mwagostiniano, na wengi wao walipata fursa ya kukutana naye huko Roma alipokuwa bado askofu, hata kabla ya kuteuliwa kuwa kardinali. Wakati wa tamasha jijini, Padre Prevost wa wakati huo alikuwa mkarimu wa kutosha kutumia muda nasi na kupiga picha pamoja na sisi na vikundi hivyo, Padre alisimulia katika mahojiano na vyombo vya habari vya Vatikani. Padre Sanchez pia alisisitizia umuhimu mkubwa wa Escolania. Kwaya hii inawakilisha kiungo hai kati ya imani na utamaduni. Papa Benedikto wa 16 alisema kwamba imani huzalisha uzuri na vijana hawa hujumuisha uhusiano huu na historia. Kwa karne nyingi, kanisa limeunda urithi mkubwa wa kisanii na mziki, utamaduni ambao si wa zamani tu, bali unaendelea kuishi leo hii kupitia mipango kama hii, na ni mchango wetu kwa ulimwengu wa kibinadamu zaidi ambao Papa Leo wa 14 anatualika, alisisitiza padre huyo. Mkuu wa kwaya pia alikumbusha ziara nyingi ambazo Papa Leo wa 14 alifanya kwenye monasteri hiyo wakati wa miaka yake kama mkuu wa awali wa shirika la Wagostiniani. Hapa alipata nyakati za furaha, hasa ziara alizofanya kama mkuu wa awali zilikuwa fursa muhimu za kupata uelewa wa karibu wa maisha na kazi ya ndugu zake. Wakati mmoja alichagua El Escorial kama mahali pa mkutano mkuu wa Wagostiniani, ishara dhahiri ya upendo na heshima aliyokuwa nayo kwa mahali hapa, alieleza padre huyo. Kwa Padre Sanchez, monasteri ya Mtakatifu Lorenzo de El Escorial vilevile inawakilisha sura ya ukatoliki wa Hispania, vilevile ikizingatiwa kuwa mojawapo ya maonyesho makubwa ya urithi wa kidini na kiutamaduni wa Hispania. Monasteri hiyo imejumuishwa katika orodha ya urithi wa dunia wa shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na teknolojia, UNESCO. Kwa hiyo kanisa lilijengwa na Mfalme Filipo wa Pili katika karne ya 16 kama shukrani kwa Mungu kwa ushindi wa vita vya Mtakatifu Quentin viliyopiganwa kwenye siku ya Mtakatifu Lorenzo mnamo 1557. Wakati huo huo, ilikusudiwa kuwezesha kazi nyingi kama vile monasteri, makao ya kifalme, pantheon ya wafalme, maktaba na kituo cha masomo. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
1: Daktari Angela Ndunge wa chuo kikuu cha biashara cha Strathmore, mlei anayefanya kazi pamoja na watawa na kuongoza mpango uitwao Sisters Blended Value Project, yani mpango wa watawa wa thamani uliochanganywa, alieleza kuwa ulizinduliwa ili kuwasaidia watawa kufikiria upya uendelevu na kuimarisha taasisi zao. Mpango huo umekuwa ukiendeshwa kwa miaka 6 na unaungwa mkono na mfuko wa Conrad Hilton kwa kushirikiana na Akweka, yani umoja wa mashirika wa watawa wa mashariki na kati mwa Afrika. Ulianzia Kenya, Uganda, Tanzania na Zambia na sasa umepanuka hadi Malawi. Akizungumza na Vatican News, Dr. Ndunge alisema kwamba watawa wamekuwa nguzo ya matumaini kwa wengi, wakihudumu katika elimu, huduma za afya na uhamasishaji wa kijamii, mara nyingi miongoni mwa jamii zilizotengwa. Janga la uviko 19 lilikuwa baya sana na lilionyesha udhaifu na huduma nyingi za watawa. Hivi ndivyo mpango ulivyoanza, ukilenga kuwasaidia watawa katika kubadilisha huduma zao za kijamii kuwa biashara endelevu za kijamii. Janga la ugonjwa wa uviko lilikuwa hatua ya mabadiliko katika mashirika ya watawa. Wale waliokuwa wanafanya utume katika shule na hospitali walilazimika kufunga au kupunguza shughuli. Watawa wengi katika kipindi hicho waliathiriwa na uhaba wa fedha, Dr. Ndunge alielezea. Janga hili liliathiri jamii zilizo hatarini ambazo masista huhudumia na kusisitiza hitaji la uendelevu wa muda mrefu na maandalizi bora kwa misiba ya siku zijazo. Hii ilizua maswali muhimu kuhusu uendelevu wa mipango hii tofauti na huduma za kijamii. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, mpango huu unalenga kujenga uwezo. Daktari Ndunge alibainisha kuwa watawa wengi huitwa kuchukua majukumu ya usimamizi, lakini mara nyingi hawana ujuzi wa kiufundi unaohitajika au maono ya kimkakati ya muda mrefu kwa huduma zao. Kupitia mafunzo, watawa wanajifunza kupanga bajeti, kuweka kumbukumbu, uongozi na kupanga mikakati. Ujuzi huu huwasaidia kuhama kutoka kwa mifumo ya kitamaduni ya hisani hadi ujasiriamali wa kijamii. Hapo awali watawa wamekuwa wakizingatia kufanya utume wao kwa upendo na kupokea msaada kutoka kwa wafadhili, alielezea. Tunawasaidia kufikiria kuhusu ujasiriamali wa kijamii na kuzalisha aina za mapato zinazotosha kusaidia huduma hizi za kijamii kila mara. Watawa wamekabiliwa na changamoto kubwa sana katika kupata ufadhili, Dr. Ndunge alisema. Alibainisha kuwa hii ilisababisha hofu ya kusita miongoni mwa mashirika mengi wanapojitahidi kupata usaidizi wa kifedha, na katika baadhi ya matukio wametumiwa vibaya na wanaowasaidia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, mpango huu unawasaidia watawa kutambua ufadhili wa kimaadili na ubunifu, huku pia wakiboresha uelewa wao wa kifedha, huku wakisaidiwa kupata masoko ya huduma na bidhaa zao. Mashirika mengi yana mashamba, shule na vituo vya afya ambao havina mikakati ya kuongeza uwezo wao wa kiuchumi. Mpango huu umebadilisha kwa kiasi kikubwa huduma ya ushonaji inayoendeshwa na watawa huko Kitui, Kenya. Hapo awali walikuwa wakitengeneza sare za shule kwa kiasi kidogo cha kujipatia kipato. Baadaye walipata mafunzo ya uboreshaji wa bidhaa, usimamizi wa biashara na ukuaji wa kimkakati ambayo yaliimarisha shughuli zao na ushindani. Watawa walihimizwa kushirikiana kama mashirika ya kitawa, wakisaidiana kwa kujifunza kwa wengine na kutumia huduma zao wao wenyewe, kama vile kununua mazao ya shamba au kupata huduma ya afya kutoka kwa taasisi zinazoendeshwa na watawa. Ushirikiano huu unaimarisha dhamira yao na uendelevu wa muda mrefu. Licha ya changamoto kama vile umbali na hali ngumu wanapofanya utume, interneti ya chini na umeme unapopotea kila mara, watawa wengi wanabaki na hamu ya kujifunza na kuendeleza mbinu mpya za uendelevu, huku wakiwezesha jamii zao. Daktari Ndunge alisema wanatumaini kuona mpango huu ukiendelea kuimarisha huduma za watawa ili waweze kufanya vema katika utume wao, alisisitiza. Wanapaswa kukumbuka wito na karama zao kila wakati, haijalishi wanachofanya ni kidogo au kikubwa kiasi gani. Pia alisisitiza umuhimu wa kusawazisha utume na ustawi wa kibinafsi na kutunza mahitaji ya msingi, huku akielezea matumaini ya usaidizi mkubwa kutoka kwa washirika. Mpango huu unafufua kujiamini na kujenga ujuzi, mitandao na uwezo wa uongozi ili kuhakikisha huduma endelevu na uinjilishaji. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapozama zaidi katika hija ya nne ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Hispania, kwa kunogeshwa na kauli mbiu inua macho yako. Kwa niaba ya Angela Rezaula na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Kristus.